знакут, речи че да гоне мене, а боя се своє сіне, сіне ружне као людська чу.